0: nke me ke ke ari bu fi bu oke ona kwalite ogonogo ndo me ke buru igbanu anwuri aburu nke gi nya ka iji agwa gi maka ulo olu be ba no get gold nigeria limited hey oha be ba no maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma koro ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasa kwa akwara ahu na 107 upper new market road nancheriti hu rescamis nu so dmj strand about oni cha ki ge nweta ha oha na phone
2: 070-470-0094
0: Mobi 0803329309 Get Gold Nigeria Limited.

0: hujumanu no kwa negu Hujumanu ni yadikechi makane chada huro kwa nao
1: Oimozi wanyudo huo
0: Aine kene freshi mano sinachi mwanze Kakene kwa na hektri Oboku boromo DJ Joman Yana DJ Jovia uche nadadima Keduma kawanyoma antili lia nike digwe Kakene kwa nyoma Mac Davis Onyoma JJ agada kosye no kwa negu Okodi ke no kweo Obia nuju ora uju wanko no kwa negu Onyoma joi iwe keneo Kai kene ndi injinia haka nabara igwe na sapiensia radio Ndi aji emono Injinia pito dogu Injinia obina kalesia Injinia victor no kweo Injinia chukuli so kwa nifaneme Sapiensia radio nenyerubo bwenyakao Aguro na gugi bajebe sapiensia Inonuna kupoba sapiensia Makandisa